0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich 2 hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Potom vás pozývam do Orostláňu, kde miestna slovenská národnostná samospráva a miestny dedinský spolok za zachovávanie tradícií usporiadali 31. dedinský deň v najstaršej časti mesta, pôvodne dedine Orostláň. Tí, ktorí zavítali 15. augusta do mesta v Komárňansko-Ostrihomskej župe, si mohli vybrať z bohatej ponuky programov. V sobotu v Slovenskom pamiatkovom dome na jeho dvore a v šope usporiadali okrem iných súťaž vo varení, ako aj výstavu pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta Slovákmi. Miestni Slováci už tradične pri tejto príležitosti vzdávajú hold svojim predkom pri slovenskom pamätníku pri studni s názvom Topoľa. Aj tentokrát položili vence k pamätnej tabuli tety Marišky Vargovej, bývalej dlhoročnej aktivistky miestnej slovenskej komunity. Následne si záujemcovia mohli pozrieť bohatý kultúrny program za účasti folklórnych skupín z Maďarska i zo Slovenska. Dnes vám teda, milí poslucháči, priblížime atmosféru 31. dedinského dňa v Orosláni.
4: Orosláň patrí vlastne medzi tie lokality, ktoré sú obývané Slovákmi, ktoré sú najstaršie na území dnešného Maďarska. Budú oslavovať 325 rokov osídlenia Orosláňu Slovákmi.
5: Uplynulo 325 rokov od toho, že tí naši Slováci sem prišli na zlatí predkovia a my túto oslavu toho ich príchodu by sme chceli naozaj veľmi slávnostne a na úrovni osláviť.
6: Máme partnerstvo ako mesto Šala s mestom Orosláň už dlhé roky, tak sme došli reprezentovať mesto a zapojili sme sa práve v súťaži o varení gulášu.
3: Potom vám ponúkam náš hudobný magazín s názvom Melódie na večer. V rámci neho vám tentokrát predstavíme mladú slovenskú speváčku Tereziu Čikošovu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Posledný augustový víkend bude patriť tradičnému podujatiu, ktoré neodmysliteľne patrí k letu v Tierchovej na Slovensku. Medzinárodné stretnutie zbojníkov 2026 sa uskutoční v dňoch 28. a 29. augusta v amfiteátri Tierchova a návštevníkom prinesie 2 dni plné hudby, zábavy a jedinečnej zbojníckej atmosféry. Podujatie každoročne láka tisíce návštevníkov z celého Slovenska a spája folklórne tradície s modernou hudobnou scénou. Podrobný program nájdete na webovej stránke obce tierchova.sk. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sarvaša.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 12. septembra bude Veňarec v Novohradskej župe opäť patriť haluškám, slovenským tradíciám, krojom a folklóru. Haluškový festival vstupuje po minuloročnom jubilejnom ročníku do svojho 21. pokračovania a aj tento raz spojí gastronomické tradície miestnych Slovákov s pestrým kultúrnym programom. Halušky zo surových zemiakov patria vo Veňarci k tradičným jedlám. Festival, ktorého začiatky siahajú do roku 2004, sa stal každoročnou príležitosťou na stretnutie domácich Slovákov z ďalších obcí i návštevníkov zo širšieho okolia. Po privarení a ochutnávaní pripomína slovenské korene veňarca a tradície, ktoré sa v obci dodnes pestujú. Tohtoročný program sa začne o 11. hodine privítaním hostí a varením halušiek. Slávnostné otvorenie bude o 12. hodine a potom príde radná súťaž v jedení halušiek. O 1:30 bude prehliadka krojov. Folklórny program sa začína o 2:00. Vyhodnotenie súťaže vo varení je naplánované na 17. hodinu. V programe sa predstavia domáci folkloristi, hostia z viacerých slovenských komunít v Maďarsku. Vystúpia veňarický súbor Rozmarín, Palma Fehirová a Anna Komiatiová z Veňarca, Máte Danielis z Jače, budapeštianský slovenský folklórny spolok Lipa, slovenská skupina na zachovávanie tradícií z Čomádu, ženský zbor z Hevizdierku a folklórny súbor Hriňovčan zo Slovenska. Festival doplní jarmok ľudových remesiel, tvorivé dielne a hry pre deti či jazda na traktore. Návštevníci si budú môcť pozrieť aj miestny ľudový dom so zbierkou krojovaných bábík, evanjelický kostol, mileniový park a ďalšie miestne pamätihodnosti a výstavy.

0: Do konca augusta si môžete pozrieť dve zaujímavé výstavy.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Oroslánska slovenská národnostná samospráva a miestny dedinský spolok za zachovávanie tradícií usporiadali 31. dedinský deň v najstaršej časti mesta, pôvodne dedine Oroslán. Tí, ktorí zavítali v 3. augustový víkend do mesta v Komárňansko-Ostrihomskej župe, si mohli vybrať z bohatej ponuky programov. V sobotu 15. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome na jeho dvore a v šope usporiadali okrem iného súťaž vo varení a výstavu pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia mesta Slovákmi. Miestni Slováci už tradične pri tejto príležitosti vzdávajú hold svojim predkom pri slovenskom pamätníku pri studni s názvom Topoľa. Tiež položili vence k pamätnej tabuli tety Marišky Vargovej, bývalej dlhoročnej aktivistky miestnej slovenskej komunity. Následne si záujemcovia mohli pozrieť bohatý kultúrny program za účasti folklórnych skupín z Maďarska i zo Slovenska. Na pamiatku tety Mariši Vargovej a pri príležitosti 50. výročia vyhlásenia Oroslánu za mesto v roku 2004 inicioval dedinský kultúrny spolok za zachovávanie tradícií založenie ceny za oroslánsku kultúru. Toto morálne ocenenie odovzdávajú každoročne osobnostiam spätým s mestom, zaslúživším o zachovávanie slovenských tradícií a kultúry. Tohto roku vyznamenanie s reliefom, ktorého autorom je sochár György Kungl, prevzal primátor mesta Šala Jozef Belický. V nedeľu sa v miestnom evangelickom kostole konala slovensko-maďarská dvojjazyčná bohoslužba. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám priblížime atmosféru tohto podujatia. Pozývam vás na 31. dedinský deň do Oroslánu. Ako prvú som si k mikrofónu pozvala predsedničku Slovenskej národnostnej samosprávy v Oroslani Alžbetu Sabovú. Aké tradície má tento deň? Po koľkýkrát usporiadate dedinský deň v Oroslani? Oroslán je vlastne mestom. Tak prečo je tu usporiadaný dedinský deň? Predsednička Slovenskej samosprávy v Oroslani Alžbeta Sabová.
2: Sme práve v Oroslani. Oroslán je mesto. Takže niekedy tento Oroslán bol malou dedinkou. Keď pred 325 rokmi sem prišli prví slovenskí občania z okolia Nitry, Trenčina, Mijavy a Bratislavy, založili znova jedinú Oroslán, uzatvorenú malú dedinku, kde dlho ľudia medzi sebou rozprávajú po slovensky. Pretože rodiny evanjelické, ktoré na pozvanie grófa Antala Esterházyho prišli sem. Boli evanjelici a oni po tých 150 rokov, čo tu vládli Turci a poplienili všetko, začali znova obnovovať Oroslán. Najprv pracovali na poliach, na majetku pána grófa, potom dostali jednu časť zeme, ktorú bolo treba najprv vyklčovať od stromov, od kríkov, tak boli strašne zarastené, ale boli strašne slabé tie pôdy, ale na postavenie domov boli dobré. A tým pádom aj ľudia, ktorí akože prišli a ubytovali sa a začali žiť v Oroslani, niečím sa museli zaoberať. No tak zaoberala sa tým, že začali páliť vápno, začali páliť drevené uhlie a vyrábať mydlo. A tieto produkty potom predávali, ale tým pádom, že ich rozvážali po celom štáte. Ďalej by som snáď začala tým, že dnes je rok 2026, keď uplynulo 325 rokov od toho, že tí naši Slováci sem prišli na zlatí predkovia a my túto oslavu toho ich príchodu by sme chceli naozaj veľmi slávnostne a na úrovni osláviť. Takže 26. septembra tohto roku poriadame celodenný program. A kým sa tam vrátime, že skrátka bude tento program, by som chcela niečo povedať o dnešnom dni, keď skrátka sme tu 15. augusta a oslavujeme alebo poriadame v poradí už 31. dedinský deň. Som hovorila, že dedinský deň, preto dedinský deň, lebo táto časť bola niekedy dávno dedina. Kde teraz sme akože s pamiatkovým domom, aj s našim dedinským kultúrnym domom, A to je časť mesta Oroslaň, ale dedinská časť mesta Oroslaň. Programy začínali skoro ráno. Tento deň poriadajú dve organizácie. Spolu pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície a Oroslanská slovanská národnostná samospráva. Samozrejme, že samospráva na svojom mieste, akože na pôde Slovákov, to znamená, že v pamiatkovom dome. Ráno o 8 už začínala naozaj súťaž vo varení na otvorenom ohni. Tohto roku sa zúčastnilo naozaj málo súťažiacich, ale asi veľmi sa nečudovať tomu nemôžeme, pretože je tak strašne teplo vonku, že sme radi aj tomu, že 8 družstiev sa prihlásilo. Za chvíľočku bude vyhodnotenie, teraz ide ako komisia ide ochutnávať tie jedlá a o jedné potom budeme odovzdávať ceny.
1: Musia navariť rovnaké jedlo? Alebo
2: Nie, každý podľa toho, čo chcel. Preto sa ich hneď opýtame, že nech nám povedia meno toho kolektívu, ktorý akože varí a aké jedlo bude pripravovať. A jak som videla teraz na papieri pozbierané, je to naozaj rôznorodné, ale prevláda v každom prípade hovädzie meso. Hovädzie meso a je tam aj kapusta, sú tam za to aj knedle, ale sú aj brinzové halušky, ktoré spoločne s hovädzím perkeltom robí jedna skupina. Takže veľký výber. A nerada by som bola naozaj na mieste tých, ktorí to ochutnávajú, pretože si musel naozaj ten žalúdok dobre otvoriť, aby sme zo všetkého vedeli akože ochutnať. A keď je to dobre, tak samozrejme, že viac toho zje.

0: Pred chvíľou ste otvorili jednu výstavu s názvom 325 rokov vo Roslani, však?
1: Áno, to je taká upútavka, a toľko som aj hovorila pri otvorení tejto výstavy, že na 8-10 paravánoch sme predstavili len zo pár momentíkov zo života našich predkov, o tom, jak to niekedy dávno to vypadalo. A chceli sme touto výstavou upútať pozornosť prítomných na to, aby sa zúčastnili 26. septembra v Mestskom kultúrnom dome, kde v divadelnej sále a pred divadelnou sálou budeme mať krásnu velikánsku výstavu, kde už naozaj zoberieme ešte viacej veci aj odtiaľto z pamiatkového domu, čo sa bude dať. Samozrejme, že to nevyprázdnime, lebo však prídu aj ľudia, ktorí sa odtiaľto odsťahovali a na toto podujatie sme ich pozvali, takže prídu z dvorov na Čitavou, kam sa naši Slováci vysťahovali v 48. Takže iným veľkým autobusom dojdu a istotne budú veľmi zvedaví na to, že jak tento roslánsky, slovenský pamiatkový dom teraz vypadá, pretože oni tu bývali a vedia, že skratka takéto domy mali aj oni. Takže boli by sme veľmi radi, keby čím viacej ľudí prišlo na túto oslavu. Ja viem, že to 325, no tak ako tak je okrúhle, ale poriadame to cez stále skratka po 5 rokoch. Takže 300 výročie sme oslavili v roku 2001. Odtedy potom po 5 rokoch stále robíme takú väčšiu oslavu, keď si spomíname na tých našich predkov.

0: Pokračujeme v rozhovore s predsedničkou slovenskej samosprávy v Orostojani Alžbetou Sabovou.
1: Už aj tým, že skrátka teta Mariška Vargová bola správkyňou ako Slovenského pamiatkového domu, ale zároveň bola knihovničkou v dedeckom kultúrnom dome. Na jej počest tento spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície založil cenu za oroslánsku kultúru. Mariška Vargová, postaršia žena, ktorá od začiatku, od 87. roku bola prvou správkyňou tohoto pamiatkového domu a zároveň aj knihovničkou v dedinskej časti. V dedinskom kultúrnom dome do svojho konca, do svojho úmrtia spravovala pamiatkový dom a na jej počesť v roku 2004 spolok pre ochranu dedinskej kultúrnej tradície odovzdáva cenu za oroslánsku kultúru. V tomto roku sú zlatí za to z tohoto spolku, že stále sa opýtajú o slovenské samosprávy, či minimálne nejakého takého človeka, ktorého chceme vyznamenať touto cenou. Tohoto roku slovenská samospráva navrhla primátora mesta Šala, pána Jozefa Pelického, už aj kvôli tomu, že naše kontakty siahajú už do minulého storočia. Všemožne nám pomáha nám Slovákov tu v Orosláne, už aj tým, že skrátka posiela nám slovenské skupiny na naše akcie a kde je treba, tam stále pomôže. A tým pádom, že on ako primátor na Slovensku tohoto roku sú znova voľby v októbri, ani neviem, strašne mu držíme palce, aby naďalej vyhral tieto voľby, ale až náhodou nevyhral, nechceme akože odísť tým, že si jeho prácu neúctíme tým, že túto cenu by sme ho neodovzdali.
0: V čom spočíva vaša spolupráca s mestom Šaľa?
1: Musím povedať, že najprv táto spolupráca začala medzi dvoma mestami, Orosláň a Šaľa. Keď sa založila samospráva v Orosláni Slovenska v 95., tak vtedy sme navštívili pána primátora a chceli sme s nimi akože kontakty nadviazať, že by chcela aj samospráva národnostná s nimi nadviazať kontakty. A jedná sa o to, že požiadali sme pána primátora, aby nám posunul alebo skrátka získal nejakú takú občiansku organizáciu, s ktorou by sme my mohli spolupracovať na úrovni aj mesta, aj skrátka medzi sebou. Takže my odtedy, od toho 95. máme snáď so 7, s 8 takéto kontakty. Je pravda, že ktoré už prestali fungovať, pretože buď sa zrušila tá organizácia, alebo boli takí starí, že už nedali, nechceli, že skrátka mali toho dosť aj na domácej pôde. A tohoto roku doteraz skrátka my fungujeme s viacerými, s kultúrnymi telesami, ako so Šalanom, so Šalančekom, s Úniou slepých a slabozrakých a inými.

0: Jozef Belický primátor mesta Šala zo Slovenska pred chvíľou mohol prevziať vyznamenanie tu v Oroslani za oroslánsku kultúru. Čo pre vás znamená táto cena?
1: No, veľmi vážim, pretože poznám oroslánsku slovenskú samosprávu už mnoho rokov. Poprvýkrát som sem prišiel, ak ma pamäť neklame, v roku 1993. Bol som aj pri odovzdaní pamätníka slovenským predkom, ktoré sa tu udialo v 2001 roku. Sledujem odtedy to dianie, stretávame sa veľmi často a za posledných 12 rokov, čo som primátorom, tak veľmi intenzívne sa stretávame aj s pani predsedničkou, ale aj so Slovákmi, ktorí prichádzajú do Šale. Ja sa veľmi teším, že sme mohli prispieť k tomu, že tá kultúra tu je zachovaná, že tradície a úcta k predkom tu má svoje miesto.
0: Vaši aj varili dnes predpoludním, pokiaľ dobre viem?
1: No, mali sme tu dva týmy dokonca. Jeden tým bol Mládežnický parlament a máme tu aj spevackú skupinu Slniečko, ktorá reprezentuje tú úniu nevidiacich a slabozrakých. Ale chodia sa ľudia, všimol som si, že sú tu Šalania, ktorí nie sú angažovaní v týchto spolkoch, ale už tu majú také väzby silné, že sem prídu na takéto sviatky podporiť slovenskú samosprávu, tak s tomu veľmi, veľmi teším, lebo však tie vzťahy nemajú byť len formálne, ale normálne ľudské.
0: Určite ste už videli, možno aj viackrát, slovenský pamiatkový dom, ako sa vám páči?
1: No, videl som ho veľakrát, pretože ja si ešte pamätám Mariška Neny, ktorá to tam spravovala. Bola to skvelá energická žena a s láskou to držala a myslím si, že Betka Sabová, ktorá dnes je predsedničkou slovenskej samosprávy, rovnako s láskou pokračuje v tomto diele a veľmi, veľmi pekne, pekný priestor z toho urobili, oživili tam ten dvor, môžu tam urobiť pekné podujatia. Tešíme sa tomu. Ten pamätník, ktorý tu je odovzdaný, tá vrba, ktorá tu vlastne bola odovzdaná pri 300. výročí znovu osídlenia Oroslánov Slovákmi, tak má tam aj kameň, na ktorom je napísané, že je to prejav úcty ku predkom a k tradíciám. A toto je dneska asi to najdôležitejšie, pretože ak zabudneme na svojich predkov a zabudneme na svoje tradície, na hodnoty, ktoré tu zostali po nich a nebudeme si ich uctievať, tak si jednoducho nezaslúžime žiadnu budúcnosť.

0: Tomáš.
1: Tomáš Benkovič.
2: Pri akej príležitosti ste sem prišli?
1: Na základe toho, že máme partnerstvo ako mesto Šala s mestom Roslaň už dlhé roky, tak sme došli reprezentovať mesto a zapojili sme sa práve v súťaži o varení gulášu a takto varíme hovädzí guláš. A došli sme s priateľmi aj z našeho mládežníckou organizáciou a potom som donesol aj svoju rodinu.
2: Odkedy fungujú tieto vaše kontakty?
1: Tak naše kontakty, čo sa týka so mnou, nejakých 10 rokov. A čo sa týka samozrejme mesta, tak to sú oveľa viac. Desiatky rokov. No, po socializme sa to nejako, ale neviem teraz presne číslo.
2: V čom spočíva spolupráca vaša?
1: Spočíva teda vlastne naše mesto má dlhodobo uzavreté rôzne zmluvy, prípadne rieši partnerstva, medzihraničné spolupráce, ako sú napríklad aj Interregy od rôznych, alebo tie potom rôzne norské granty a podobne. Máme spolu napríklad vybudované ihriska, my máme ich majk, čo je tuto vlastne Oroslán, a naopak Oroslán má náš kaštiel, stredoveký kaštiel, má také ihrisko krásne vybudované, potom samozrejme sú aj nejaké vážnejšie projekty, potom sú riešené napríklad aj rôzne medzihraničné spolupráce, výmeny študentov, aktívne sa do nich zapájam, nakoľko som predsedom Mládežníckeho parlamentu mesta Šala a ďalších mládežníckych organizácií po Slovensku.
2: Ako sa vám páči toto okolie? Nachádzame sa na nádvorí oblastného domu?
1: Áno, tento je vlastne slovenský dom a teda veľmi sa nám toto páčilo. Vždycky sa nám toto páčilo, je to také rodinné a je cítiť z toho, že sa tí ľudia majú medzi sebou radi.
2: Prečo práve guláš varíte? A kto je hlavným kuchárom?
1: Hlavným kuchárom je môj kolega, 20-ročný, ten nakoľko už viackrát vyhrá rôzne súťaže, tak sme mu dali šancu, aby aj tu sme v ťažkej konkurencii aspoň vedeli si nejako obhájiť nejaké pekné miesto.
2: Čo očakávate od dnešného dňa?
1: Sa dobre zabaviť a robíme to hlavne preto, aby sme sa zabavili, aby sme stretli a spoznali nových ľudí, ale naopak aj oprášili staré partnerstva. My chodíme pravidelne sem do Oroslánu, takže ako my sa stretávame s tými istou základňou tých ľudí, tých hlavných členov, ale vždy je to pekné, keď spoznáme niekoho nového.

0: súťaži vo varení boli tohto roku najšikovnejší hostia z Komárna.
1: Moje meno je Katarína Bombicová a zastupujeme klub priateľov historických vozidiel. Sídlo máme v Komárne. Máme málo komárňanských členov, väčšinou je to z blízkeho okolia, dokonca ešte aj za Dunajskou Stredou.
2: Odkedy ste v kontakte s Oroslančanmi?
1: Dostali sme pozvanie zásluhou nášho jedného

0: ochotnával každý. Prispôsobovali sme to a nakoniec vzniklo toto, čo vzniklo.
1: Ingrediencie ste doniesli so sebou?
0: Pravda, že ingrediencie boli všetky zo Slovenska. Bravčové mäsko, kyslá kapusta a smotana.
1: Kto sa môže stať členom tohto klubu?
0: Členom nášho klubu sa môže stať každý. Nie je podmienkou, že musí mať veterán auto, akorát musí byť priaznivcom veterán aut. Žiadne také špecifické požiadavky na členov nemáme. Požiada o členstvo, bude mu udelené, zaplatí si ročné členské a je našim klubovým priateľom alebo členom nášho klubu. Chodí s nami potom, pokiaľ mu čas, energia a chuť povolí, to chodí s nami na stretnutia. Je ich dosť. Začíname svoju sezónu v apríli burzou okolo 23., čo pripadá najskoršia sobota, vtedy máme prvú burzu a končíme 26. septembra, čiže poslednú sobotu v septembri, vtedy máme ďalšiu burzu a tým pádom je koniec a medzi tým ešte teraz, pokiaľ by niekto mal záujem, 5. septembra poriadame KPHV Classic Rally, ktorého sa tiež môžu zúčastniť ten, kto chce súťažiť a má veterán auto, ktoré bolo registrované do roku 1990.
1: Čo viete, alebo počuli ste niečo o slovenských tradíciách tu v Orostáne?
0: Zatiaľ sme nepočuli. Boli sme ráno na jednom sedení s tunajšou slovenskou samosprávou, predstaviteľmi slovenských tradícií a dvoch veterán klubov sme mali ráno posedenie a zhodli sme sa na tom, že nadviažeme spoluprácu a určite niečo vymyslíme aj do budúcnosti a budeme toto priateľstvo udržiavať naďalej.

0: som Juliana Tegenová, som zo Šale, som vedúca tohto spevokolu Slniečko, bývala učiteľka na klavír. A robíme to asi tretí rok, tento spevokol, čo fungujeme. Snažíme sa, aby to bolo vždy lepšie a lepšie. A sa radi, že tu môžeme byť s vami už opakovane.
1: Čo treba vedieť o tomto spevokole, kedy bol založený?
0: 2024, tak december, januári 2024. To je už tretí rok, čo fungujeme, teda druhý rok. A veľmi sa snažia dievčatá, čiže dosť rýchlo sme spravili do široký repertoár, aby sme vyhoveli obecenstvu.
1: Prečo sa volá Slniečko?
0: No, tak to vzniklo pri vzniku nášho spevokolu, ktorý sa udial u mňa v obývačke a ja som navrhla, že ja budem robiť ich viesť, ale s tým, že aby sme boli ako slniečko, ktoré sa usmieva, ktorý hreje, bez ktorého nevieme žiť a ďalej je možné, že dojdú aj mraky a to slniečko vždy vykúpne. Čiže naša filozofia toho spevokolu je ozaj s radosťou hrať a robiť radosť druhým ľuďom a sami sa naplňať toto radosťou z hudby.
1: To sa môže stať členom tohto spevokolu?
0: Členom spočiatku došli intuitívne ženičky, ktoré o tom počuli, že sa to deje, tak sa nám raz za nás zbieralo 10 ľudí. Včera sme presne privítali dvoch nových členov, ale teraz už trošku robíme také podmienky, že nech za

0: jednu, dve piesne, aby ten sluch, rytmus, intonácia a tieto veci boli prirodzene na mieste, lebo s tým sa potom lepšie pracuje, že keď sa chce zamontovať, ale je to otvorená možnosť pre každého, kto chce spievať a trošku inklinuje k tomu spevu.
1: Podľa čoho si vyberáte repertoár?
0: Repertoár my máme založený hlavne na ľudových piesniach a spoločne ja dojdem s návrhom, oni povedia OK, zaspievame si, čo im aj na ich hlasy pasuje a vlastne stále máme pred sebou, aspoň ja, aspoň keď hovorím s nimi a s programy, že podľa toho, že kde spievame, podľa toho chceme tam tie piesne zahrnúť do toho repertoáru. A preto ten prvý, druhý rok bol ozaj, že veľa nových si sme sa naučili a teraz už stále sa učíme, lebo aj teraz sme prišli k vám do Roslani s roslanskými pesničkami štyrmi a ostatné ešte doplňame, ale podľa toho, že kde ideme spievať a vieme zhruba, že aké obecenstvo tam bude, tak podľa toho riešime aj program. No. Lebo máme tak, že na deň máte, viete, čo ja viem, čo je 1. mája, alebo skrátka Vianoce a takto štilizujeme na ten sviatok tie piesne.
1: Ste prvýkrát vo Roslani?
0: Druhýkrát. Minulý rok sme boli prvýkrát, áno.
1: Ako sa vám páči tu okolie, vôbec oblastný dom?
0: Čo? Fakticky sme nemali možnosť sa nejako pozerať po Orsláne, lebo sme zamestnaní aj teraz ozaj a ešte po obede nás čaká to vystúpenie, takže trošku oddych medzi tým nemáme chuť ísť von, ale viem, že je tu ten kláštor a to by som veľmi rada si pozrela, lebo to je história a je to také duchovné. A ja som tu už bola s manželom, sme boli pozvaní s pani Hrabovskou, ale to bola taká dedinská akcia, kde sa len večer zabávalo a boli veľmi pohostení tí ľudia, čiže ozaj len dobre na to spomínam, ale ten starý dom, vlastne sme sa boli pozrieť na ten slovenský dom, starý dom, že je to také veľmi pekné, že sa tá tradícia dodržiava. Nech to ide ďalej, tá mladá generácia, nech trošku vie o tom, že ako sa bola kedy aj žilo, ako sa toto všetko rozvinulo a história, čiže dejiny, korene.

0: Na podujatí bola prítomná aj predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Akým odkazom ste prišli, pani predsednička, na dnešné oroslanské podujatie?
2: Každoročne sa usporadúva toto podujatie a miestni ľudia venujú veľmi veľa energie a pozornosti na to, aby sa tu zachovalo dedičstvo slovenských zakladateľov dediny. A aj preto som považovala za dôležité, aby som v tomto roku prišla. Vždy ma volajú, aj nie vždy mi vychádza, aby som prišla, lebo Oroslaň patrí vlastne medzi tie lokality, ktoré sú obývané Slovákmi, ktoré sú najstaršie na území dnešného Maďarska. Budú oslavovať 325 rokov osídlenia Oroslaňu Slovákmi a myslím si, že je úctyhodná tá snaha, ktorú vyvíja slovenská samospráva, ale aj tento spolok pre zachovávanie dedinských tradícií v záujme toho, aby sa nezabudlo na slovenských predkov. O tom svedčí aj toto podujatie, ktoré má vždy bohatý program a vždy si aj kvedením vencov, ale aj kultúrnym programom, pozývaním partnerských obcí zo Slovenska a súborov zo Slovenska pripomínajú predkov, slovenských predkov. A takisto si myslím, že je krásny výsledok tejto práce, ktorú vykonávajú miestni ľudia, oblastný dom, ktorý je podľa môjho názoru jeden z najkrajších oblastných domov, slovenských oblastných domov v Maďarsku a ktorý tiež ako zväčšňuje všetko to, čo tu zostalo po predkoch. Takže ja im veľmi držím palce a som veľmi vďačná za tú prácu, ktorú vykonávajú a ešte väčšie uznanie im patrí za to, že to robia v takých podmienkach, keď dedina je iba malou časťou mesta Oroslaň a je jednou z tvári tohto mesta, ale hádam najpriateľskejších alebo najprivetivejších tvári Oroslaňu.

0: Okrem Šale. Máme asi veľmi dobré kontakty s Kozarovcami.
1: A to už opäť počujete predsedničku slovenskej samosprávy v Orosláni Alžbetu Sabovú.
0: Je to maličká dedinka v Levickom okrese, ale s výnimočnými ľuďmi. Na to nikdy nezabudnem, ja som ešte pracovala, keď tu bol jeden človek z Kozarovice, u nás v elektrárni pracovali, nejaké kotle montovali a videl našu vizitku, skrátka vypísané, že vystupuje tanečná skupina Brána. Bol strašne zvedavý, že čo to je, tak prišiel do kultúrneho domu, aby videl, že o čo sa jedná. Nakoniec sme sa dali do reči a vtedy nám prezradil, že skrátka preto bol veľmi zvedavý, že čo je Brána, že tak sa volá ako že tanečná skupina, alebo že u nich Kozarovce známe tým, že to je ako začiatok, ako že oni sú slovenskou bránou. Tam sa začína ako že Slovensko. No a prišiel domov a hovorí, že svojom starostovi, že veľmi dobre by bolo pomôcť týmto Oroslančanom, týmto Slovákom, ktorí tam ešte bývajú. Ja som tam, ani neviem, či 23 roky tu pracovala, bol s nami v kontakte a videl, že skrátka pomoc potrebujeme. A maličká dedinka s 2000 obyvateľmi, strašne veľa kultúrnych telies má. Začne normálne folklórnou skupinou, speváckými skupinami, duchovnými spevákmi, divadlo majú, požiarnický hudobné teleso, dychovku majú, skrátka veľa toho je. A začínalo to tým, že naozaj, keď sme mali nejaký program, tak neváhali a stále nám niekoho poslali. Veľmi ma to mrzí, že to teraz pán starosta nemôže byť medzi nami. Na dneska mal dôležitejšiu akciu v Banskej Bystrici, ale na tabuli cti je za to meno už aj starostu z Kozároviec. Je tam meno pána Jukajho. To je ten pán, ktorý nás dal dohromady akože s Kozarovčanmi a dneska zase za oroslanskú kultúru dostane vyznamenie práve Jožko Belisky zo Šale.
1: Ste držiteľkou ocenenia Čestný občan Orosláňu. Čo pre vás znamená táto cena a vôbec Orosláň?
0: Ja som mala 22 rokov, keď som prišla sem do Orosláňu. Ja som bola narodená na Slovensku, hoci od otca, ktorý býval v Orosláni, akože Oroslánčan, Slovák, ale vysťahovaný v 47. presídlený. Takže bývam tu už 55 rokov. Snažím sa veľmi robiť tú svoju prácu, ktorú som si uvedomila, že ja ju musím akože robiť, keď mám takýchto predkov a keď to mám akože srdcovú záležitosť a to, že skrátka tú funkciu, ktorú zastávam, akože predsednička slovenskej samosprávy, vedúca slovenského klubu, predsednička župnej slovenskej samosprávy, družba s mestami, dedinami na Slovensku. A to, že jak som sa stávala k týmto veciam, uznali hore na úrade, že skrátka táto osoba si istotne zaslúži niečo také, lebo sa nám doniesie len, robí len dobré meno nášmu Orosláňu, tak doma, ako aj v zahraničí. A musím pripomenúť, že ale sa nechcem veľmi tým chváliť, ale mám ešte dve štátne uznania, takže som trojnásobná držiteľka tejto ceny. Najprv som ju dostala v Šali, ako čestný občan mesta Šala, a potom v Kozárovciach, a na tretíkrát potom v Orosláni. Nemohla som ho skôr dostať, pretože som bola poslankyňa mestskej samosprávy, dovtedy poslanci nemohli byť vyznamenaní, takže ak som túto úlohu položila, tak potom na sledujúci rok som dostala to vyznamenanie. Ja som s tomu strašne rada. Je pravda, že nemôžem ďakovať len sama sebe, pretože za mnou stojí naozaj tým ľudí, ktorí mi pomáhajú v tej mojej práci a som im za to nesmierne vďačná. Všade akože hlásam to, že skrátka človek, keď je sám, veľa toho neurobil, a keď má dobrý kolektív za sebou, tak to urobí veľa.

0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na 31. dedinský deň, ktorý sa konal 15. augusta v Orosláni.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.

0: Melódie na večer. Skúsky slovenskej populárnej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní našej hudobnej relácie Melódie na večer. Dnes vám predstavíme mladú slovenskú speváčku Terry Čikoš, ktorá sa presadila už aj ako herečka, moderátorka, skladateľka a pedagogička. Svoju profesionálnu kariéru ako 20-ročná odštartovala v roku 2019 debutovou pesničkou Letná, ktorú jej zložila speváčka Jana Kiršner. V polovici roka 2020 vydala single Dievča, ktorý podľa Svetu hudby patrí medzi najlepšie hudobné počiny roka 2020. Jej skladby sa pravidelne umiestňujú na priečkach najhranejších skladieb na Slovensku. V roku 2022 vydala svoj debutový album rovnakého názvu Dievča. Piesne albumu sú čisto v slovenskom jazyku. Celá nahrávka je osobnou výpoveďou mladého dievčaťa, jej myšlienkach, ale aj o jej pohľade na svet a ľudí okolo. Ako prvú si vypočujete pesničku s názvom Pozri. Spieva Terry Čikoš. Nech sa vám príjemne počúva.

Možno poznáte jej pesničky z rádiového éteru, dokonca aj z našich relácií, ale ešte nepoznáte jej meno. Možno ste ju vnímali pred niekoľkými rokmi v televíznej speváckej súťaži The Voice Československo, ktorá jej pomohla zviditeľniť sa a potom ste na ňu zabudli, pretože sa s vydaním debutu nikam neponáhľala a dopriala mu aj sebe potrebný čas. Show The Voice Česko-Slovensko pre mladú bratislavčanku Tereziu Čikošovú rozhodne nebola odrazovým mostíkom. 23-ročná speváčka, skladateľka, textárka, hudobná pedagogička a divadelná herečka sa hudbe venovala dávno pred súťažou. Základy nadobudla v muzikantskej rodine od starých rodičov a tiež od mami Brigity Selidovej, ktorá sa v roku 2014 prespievala medzi finalistov show X-Factor a od otca Štefana Čikoša, klaviristu Filharmonie. Mentorkou Tery Čikošovej v súťaži bola Jana Kiršner, ktorá jej bola nápomocná nielen počas nakrúcania relácie, ale následne aj pri zrode jej debutového albumu. Podala jej pomocnú ruku v čase, kedy bola Tery v pozitívnom zmysle tvárna. S obdivom a vďačnosťou prijímala radia názory rešpektovanej umelkyne, ktorej piesne si ako malé dievčatko doma spievala pri zapnutom rádiu. Dočítame sa na internetovej stránke hudba.sk. Jana Kiršner je autorkou jej debutového singla Letná a jej cieľom bolo ukázať Terézii, ktorá sa pohybuje skôr v jazzových vodách, inakosť popovejšej cesty. Letná je preto hlavná ľahšia pesnička so sviežým obsahom, naozaj šitá na mieru mladej speváčke.

Mladá speváčka Terry Čikoš sa nebála ani autorsky presadiť, obkopila sa skúsenými hudobníkmi, ktorí ponúkli albumu svojský rukopis a rastie medzi nimi ako ruža v rozpuku, ktorá má túžbu rozkvitnúť v sebavedomú skladateľku a textárku. Sama si napísala hudbu až k 5 pesničkám, ďalšiu s názvom Spievam napísala spoločne s mamou Brigitou Selidovou. Podobne to vyzerá aj s autorstvom textov. 5 kúskov napísala Terézia a pri 2 ďalších je spoluautorkou. Aj vďaka autorstvu je debutovaná nahrávka skutočne dievčenská. Nestavia až do polohy ženy, ktorá už všetko prežila a na všetko má svoj názor. V súbere 12 skladieb nemá potrebu zložiť poslucháčom na plecia svoje životné útrapy. Témy, ktoré sú súčasťou albumu Dievča, sú skutočne dievčenské s patričnou dávkou smútku či sklamania, ale zároveň so sympatickým nánosom naivity a hravého nadhľadu. Také sú napríklad nasledujúce pesničky s názvom Dilema, Spievam, vtipná skladba s názvom Ten istý deň, alebo aj pieseň Tatry z pera Tomáša Edelsberga.

Milí poslucháči, dnes vám predstavujeme Terry Čikoš a CD platňu Dievča. Krásnou inakosťou vyniká bonusová skladba So slzami v očiach, ktorej autorom je Dušan Polák.

Mladá umelkyňa, speváčka Terry Csikós zvážnila aj v krehkej akustickej skladbe Cesta, ktorú si sama napísala. Pochmúrnejšiu atmosféru a výrazné gitarové solo zase prináša v piesni s názvom Medzi nami, ktorej autorom je Juraj Kupec a text napísala Terry spolu s Lacom Ondkom.

Na CD platni Terry Čikošovej Dievča špeciálne miesto má nežná titulná skladba s názvom Dievča, ponúkajúca dejovú linku založenú na postupnom prerode mladého dievčaťa v zrelú ženu. Vzdušné jazzové aranžmány nezaťažujúce ľahkosť bytia mladého dievčaťa vkusne dopĺňa trúbka hostujúceho Juraja Bartoša.

Milí poslucháči, v predošlých minútach sme počúvali mladú slovenskú speváčku Terry Čikoš. Vyberali sme z jej debutového albumu Dievča. Dievča je debut o bežných myšlienkach, starostiach i radosti mladého dievčaťa, o jeho snahe zorientovať sa vo svojich pocitoch a predovšetkým o láske a učení sa prijímať ju, ale aj púšťať. Debutový album Dievča uviedla Terry Čikoš oficiálne do života na krste v Bratislave 24. novembra 2022.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Festival La Tomatina, ktorý sa každoročne zmení na hodinovú paradajkovú bitku, v stredu prilákal do španielského mesta Buñol približne 22 tisíc ľudí. Ako munícia poslúžilo 150 tón rajčín. Festival sa každoročne koná v poslednú augustovú stredu. 22 tisíc ľudí, čo je maximálny povolený počet v meste s 9700 obyvateľmi, sa tam hodinu obhadzovalo prezretými paradajkami. Rajčiny sa musia podľa pravidiel rozmačkať v dlani, aby sa predišlo modrinám. Množstvo ľudí tradíciu obhadzovania sa paradajkami každoročne kritizuje ako plitvanie poľnohospodárskou pôdou a veľkým množstvom vody. Organizátori sa bránia, že paradajky sú špeciálne poskytované pre tento festival a zámerne sa zbierajú, až keď sú prezreté. Podľa nich sú nevhodné na konzumáciu kvôli konzistencii a chuti. La Tomatina je v Guinnessovej knihe rekordov zapísaná ako najväčšia bitka s jedlom na svete. Mesto podujatie financuje 15-eurovým vstupným a vďaka sponzorom. Niektorí bojovníci si na ochranu očí pred paradajkovou šťavou priniesli potápačské okuliare. Kyslosť rajčín má tiež údajne čistiaci a dezinfekčný účinok na pokožku účastníkov i na ulice Buñolu. Krátko po začiatku bitky na poludne bolo hlavné mesto v Buñole sfarbené do červena. Hodinu na to symbolický výstrel z dela oznámil koniec a účastníci potom podľa tradície pomáhajú upratovať ulice. Pôvod festivalu La Tomatina nie je úplne známy. Podľa jednej z verzií mohli obhadzovanie sa zeleninou vyvolať mladí ľudia počas slávnostného sprievodu v roku 1945. Festival sa postupne stal natoľko populárny, že v roku 2013 sa obmedzil maximálny počet účastníkov na 22 tisíc. Dovtedy do Buñolu prichádzalo obhadzovať sa paradajkami aj vyše 50 tisíc ľudí, najmä cudzincov.

To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Blíži sa začiatok školského roka a tak som do dnešného programu vybrala jednu z 10 skvelých učiteľov a učiteliek, ktorí vychovávali a vychovávajú naše ratolesti a zároveň im vštepujú lásku k slovenskosti a hrdosť na slovenských predkov. Vyberieme sa do Mlynkov v rozhovore s dnes už zosnulou učiteľkou, speváčkou ľudových piesní a slovenskou aktivistkou Gizelou Molnárovou. Potom navštívime materskú školu na Kölčejho ulici v Bekerskej Čabe, kde prebieha výuka slovenčiny už 74 rokov. Deťom sa venuje aj odchovankyňa slovenskej školy, Ajda Šerešová. Ak sa vám naše témy pozdávajú, ostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Jadrová elektráreň v Pakši, ktorej prevádzku museli pre nízku hladinu Dunaja od konca júla postupne obmedziť na jednu turbínu z 8, v stredu večer dosiahla nominálny výkon. Fungujú turbíny všetkých 4 blokov, oznámil to na Facebooku predseda vlády Péter Maďar. Podľa neho experti v energetike a vodohospodárstve pracujú na dosiahnutí tohto výsledku už týždne a výstavba spodného prahu na Dunaji v Pakši napreduje rýchlejšie, ako sa plánovalo. Výkon jadrovej elektrárne Pakš sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektráreň v tom čase vyrábala iba 480 MW namiesto zvyčajných 2000. Atomová elektráreň Pakš pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Poľsko predlží do konca novembra na celom svojom území druhý stupeň teroristického ohrozenia a tretí stupeň ohrozenia na železničných tratiach. Rozhodnutie podpísal premiér Donald Tusk na základe protiteroristického zákona. Tretí stupeň na železniciach vstúpil do platnosti po sabotážnych útokoch na železnici v novembri 2025. Druhý stupeň bude od septembra platiť aj pre poľskú energetickú infraštruktúru nachádzajúcu sa mimo územia Poľska. Úrady nezverejnili, na ktoré objekty sa opatrenie vzťahuje. Na celom území krajiny zároveň vstúpi do platnosti druhý stupeň kybernetického ohrozenia. Druhý zo 4 stupňov si vyžaduje intenzívnejšie monitorovanie ohrozenej infraštruktúry. Tretí a doteraz najvyšší zavedený v Poľsku zahŕňa napríklad zavedenie pohotovostných služieb a postupov v prípade incidentov. Lídri gréckej a tureckej časti rozdeleného Cypru sa v stredu dohodli na pravidelných týždenných stretnutiach. Reagovali tak na výzvu generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, aby zintenzívnili prípravy na dlhodobo stagnujúce rokovania o zjednotení ostrova. Guterres sa osobne usiluje o obnovenie mierových rokovaní. V júli sa na Cypre stretol s prezidentom medzinárodne uznávanej Cyperskej republiky Nikosom Christodoulidisom a vodcom samozvanej Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom. Stredajšie stretnutie v nárazníkovej zóne pod kontrolou OSN bolo prvým osobným rokovaním oboch lídrov od Guterresovej návštevy. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe ostrova. Reagovalo na prevrat cyperských Grékov podporovaný vojenskou chuntou v Aténach, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. V súčasnosti je Cyprus rozdelený na severocyperskú Tureckú republiku, ktorú uznáva iba Turecko, a medzinárodne uznanú Cyperskú republiku, členskú krajinu Európskej únie, ktorá kontroluje väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi. Nepál zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia. Oblasti v horskom okrese Rasuva, kde žije približne 50 tisíc ľudí, boli podľa úradov mimoriadne postihnuté. Obyvateľov žijúcich na brehoch rieky Bhotekoši, ktorá pramení v Tibete a vlieva sa do nepálskej rieky Trisuli, vyzvali, aby sa presunuli do vyšších polvoch. Miestne úrady podľa agentúry DPA oznámili, že ničivá blesková povodeň si vyžiadala smrť minimálne 8 ľudí, pričom 26 policajtov je nezvestných. Nepálske ministerstvo vodných zdrojov uviedlo, že povodne poškodili okrem ciest a mostov aj vodné elektrárne. V dôsledku týchto škôd došlo v oblasti k prerušeniu dodávok elektrickej energie.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno a veľmi teplo s občasnou kopovitou oblačnosťou bez zrážok. Juhovýchodný vietor prinesie so sebou saharský piesok. V noci klesnú teploty na 20 až 15 stupňov a cez deň vystúpia na 29 až 34 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sarvaša.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz si pripomenieme osobnosť Slovákov v Maďarsku, tetu Gisku alebo Gizinini, pretože takto familiárne ju s obľubou oslovovali nielen Mlynčania a jej priatelia pod Pilišom, ale aj Slováci po celom Maďarsku, kam prenikol jej spev. Gizela Molnárová, rodená Fulová, sa narodila v Mlynkoch v roku 1932. Po ukončení strednej školy nastúpila do vtedy novozaloženého Slovenského učiteľského ústavu v Budapešti, kde od októbra 1949 spolu s ostatnými nádejnými učiteľmi spoznávala hlavné mesto. Po ukončení štúdií začala svoju učiteľskú dráhu na dolnej zemi v slovenskom Kolmloši. Na rovinu si však nedokázala zvyknúť. Pilišské hory jej prirástli k srdcu a keď ich nevidela, cnelo sa jej za nimi. V Komložskej slovenskej škole vydržala 2,5 mesiaca, potom sa vrátila späť do Mlynkov, ktoré už neopustila. V rodnej obci vyučovala slovenčinu viac ako 40 rokov. 10 ročia viedla školský spevokol, s ktorým dosiahla pekné úspechy. Bola jednou zo zakladateliek pávieho krúžku v Mlynkoch, v ktorom nepretržite spievala vyše 50 rokov. Všetky jej aktivity boli späté nielen s rodnými Mlynkami, ale aj so Zväzom Slovákov v Maďarsku, veď bola pri jeho zakladaní a dlhé roky vedúcou mlynskej pobočky. Po vzniku celoštátnej slovenskej samosprávy v roku 1995 sa stala členkou kuratória verejnej nadácie pre národné a etnické menšiny v Maďarsku, kde počas troch volebných cyklov úspešne presadzovala záujmy Slovákov v Maďarsku. Zomrela náhle v marci 2016. Pripomeňme si teraz Gizelu Molnárovú rozhovorom, ktorý som s ňou pripravila v roku 2010, kedy jej bolo udelené vyznamenanie Pro Cultura Minoritatum Hungárie.
2: Aké ročné obdobie máte najradšej? Jar, leto, jeseň či zimu?
3: Hovoria, že starí ľudia majú jeseň. Lebo na jar hovorívajú, že na jar pobieraj sa starec. Marec, pobieraj sa starec. Ale ja všetky... Ale najradšej mám za to predsa len jar. Hovoria, že je veľmi krásna jeseň, a tu je pekná jeseň, povedzme.
2: Farebná.
3: Tu v horách farebná, ale ja za to najradšej. Maj som sa aj narodila, takže jar.
2: Spomínate si ešte na detstvo, vraveli, že ste sa v maji narodili. Aké boli vaše narodeniny, keď ste bola malá?
3: Tu u nás bola strašná chudoba.
2: V dedine či u vás doma?
3: Nie, však aj u nás doma nebolo bohatstvo, ale v dedine bola veľká chudoba. To rozprávam, že sme spali dvaja v jednej posteli, mnoho ráz je traja. Chudoba bola v dedine. Nebola ani elektrina, ani nič. Tak, jak bola kedy dávno toto. Lebo už ja som sa veľmi dávno narodila, tak tedy ešte nebolo nič. Tade to.
2: Koľko vás bolo súrodencov?
3: My sme traja. Mala som sestru staršiu o rok, o 13 mesiacov. A brata mladšieho o 4 roky. Takže...
2: Ako ste sa hrávali?
3: Už sa nepamätám veľmi. Ja som vždy, keď sme boli mladí, bola kedy, malí, tak susedi vždy to rozprávávam, že mali, naši susedi trošku boli bohatší, alebo čo ja viem, da prajnejší a na Vianoce si kúpili také Kinevet a Vigien hračku. A to by sme boli strašne zceli, lebo večer, keď bol pri lampe, by sme sa boli hráli aj my traja. A nikdy mi mama nekúpila, lebo nakreslili nám taký mlín a tam sa mohli hrať s gombičkami aj s takým chadičím. Však isté nemali ani dosť peňazí. Ja si myslím, že za to, lebo rodičia by ináč kúpili deťom všetko. A keď sa mi narodila dcérka, ona sa narodila na Vianoce. A keď mala rok, decembra 21. sa narodila. Na rok, keď mala rok, sa mi išla kúpiť porádky Neveta Vígie na hračku. A keď mi ju balili, ja som strašne začala plakať. A na čo je to bolo? Na nič. Keď ešte mala rok. Ale už to som chcela ja kúpiť, lebo som si myslela, že ja mojej dcere by som mala to kúpiť, čo som ja, po čom som vždy túžila. No ale za to sme schodili spolu. Ja na to vždy pamätám, veľká chudoba tu bola v dedine. Z ulici tak chodili k nám tety, alebo čo ja, mamine kamarátky, aj s deťmi a s každým. Vždy hovorili, že u nás fúka, však fúkal vietor v dedine a za to sme došli k vám na celý deň, lebo sa nám kadí. A nie za to došli isté, ale len za to, že jeden deň sa u nás jedlo volačo a na druhý deň sa ešte, oni boli ešte chudobnejšie, mali 5 detí. A ja si myslím, že sme mali krajšie detstvo, jak teraz, čo majú deti. Lebo deti sú teraz vždy samé, nás bolo vždy veľa. Však aj škola bola taká chudobná, ale z jednej knihy sme sa naučili toľko, jak terajšie deti, čo sa naučia z 5 kníh.
2: Alebo za 8 rokov, či chodia do školy.
3: Ja som chodila do takej Polgári, sa to hovorilo, školy na Verešvár. Ja som tu skončila 6 tried a keď som mala toľko rokov, už som chodila na Verešvár. Dve sme chodili, Jansky Nolaca sestra, čo bola kedy učiteľ tiež, jak ja. My sme chodili každý deň na Verešvár. To bolo 10 km tam a 10 naspäť pešo. V zime, v lete, za 2 roky do takej Polgári školy ma otec dal zapísať, že aby si myslel, že z toho práve bola, čo bude, však aj bolo akurát. Tam sme chodili každý deň, teraz keď sa tak chváli, keď niekto, že, čo ja viem, idú do Ázie a tam peši, áno, peši chodia ja, toľko dní na tú túru. Ja by som mohla mať topánok bar koľko, lebo my sme každý deň 20 km vyšli pešo.
2: To ste kedy ráno vstávali?
3: O pol šiestej, o šest sme sa pohli, na pol osmu sme tam došli, aj pršalo, zmokli sme. Neboli sme dosť vyjaké, keď nás tedy sfotili, to bolo strašná vec.
2: A boli ste chore?
3: Ja sa nepamätám. Isté sme boli aj chorí, ja na to sa nepamätám, či sme takí chorí bývali, ale aj veľká vec to bola, že si mohla do takej školy chodiť a veľká vec to bola, že si musela každý deň 20 km ísť. A keď sme došli domů, už nás niekedy čakali, že drevo píli, taj polenka hádza, taj toto, aj hento nejak, terajšie deti.
2: No to som chcela, že čo ste začali prvé robiť? Čo bola vašou povinnosťou ako decko?
3: Všetko, jak deti, však mama, oca som mala ja začas z chorého. A mama chodila tak, jak muži do hor sa chodilo robiť voľakedy. Drevo píliť, nosiť, zvážať, všetko. Mama moja bola aj pevná, bola vysoká, bola, ale taká bola, jak muž, tak vedela, že pracovať aj musela. My sme museli vždy. Potom, keď bola krava, svinie krmiť, drevo píliť, to sa sečka rezala. Nebolo treba nikomu hýbať, nie, večer bicyklovať sa, jak ja teraz čo robím. Takže sme boli, chudí sme boli, ale ja si myslím, že taký zdravý.
2: A šťastný.
3: No šťastný to, ja si na to pamätám vždy, že aj lež som vyučovala, ja som sa veľmi dobre mala s ľuďmi.

0: Kedy ste sa rozhodli, že budete učiteľkou?
1: Ja som chodila do Budapešti do školy, Jursírovej školy, čo je to? Jursír z Giepidač. Potom v 48., keď Kondač páli, aj s tým to, začali hľadať slovenských učiteľov. Vtedy sa začalo vyučovať národnostné školy, začali byť. Vtedy bol Bielik, Juri, Bači Bielik, Juri, aj Sabo Čaba. Oni dvaja boli tedy ako zväz Slovákov v Maďarsku. Uh-huh. To sa tedy začalo. A oni chodili tak po dedinách, ja sa pamätám, s takým černým autom a hľadali ľudí, aby išli do škôl. Tak chodili po Bekieskej Čabe, v Tótku Mlóši, odkiaľ sme boli. Však najmä z Dolnej zemi, potom bol z Kestúca. My sme boli z Mlinkov, ale aj Jož Dušanek, aj Klaus Laci, oni volali, ten Klaus Laci volá, kde vyučuje tam v Zembline. Vyučoval však, už je teraz starý. A ja som už pracovala tedy na miestnej rade, tedy to bol Tanáč. Ja som už tam pracovala, lebo ja som vedela už rýchle písať toto, ento a mala som už 18 rokov. A potom nás došli agitovať, aby sme išli a išli sme na takú skúšku do Budapešti, bolo nás tak 7. Ja som ani na mysli nemala, že budem učiteľku, ja som si len išla tak poveťariť. Do Pešti sa nedalo voľa, kedy tak len chodiť, že sadnem si do autobusu. Po pomáha sme išli peši.
0: Tam, a to je 11 kilometrov.
1: To je 11 kilometrov. Tam sme išli pešo a potom sme išli na tú skúšku, tam bol Siklaj, Láslo a Maďari, alebo Slováci zo Slovenska. Ja neviem, čo to bolo, lebo veľmi krásne rozprávali slovensky. A všetko nás naučili, čo nám bolo treba. Ja to za to hovorím vám veľa krát, že nemali sme nejaký problém. Potom sme sa dostali, ale už Dušanek sa dostal do tej školy, Klapsoflácie, ja, bolo nás tak viac a potom sme z Bekieskej Čaby.
0: Koľko rokov ste chodili do tej školy?
1: Do tej školy sme chodili rok.
0: A to bolo denné? Bývali ste v Pešti?
1: Ja som išla neskôr, lebo ja som nechcela. Ja som ani na mysli nemala už teď. Som bola veľká dívka, ja už som tu chodila. Frajera som mala aj čo. Ja viem, že ja som nechcela ísť teď, že ja nepôjdem. Ale za 2 týždne, potom som ešte bola doma a raz som došla už do roboty, vidím, že stojí pred nami to černé auto, čo ma chodilo agitovať. A už oni jedli u nás, pamätám, mama im robila vajcia, čo ja viem. A otec toľko im povedal, 2 týždne, Giza bude v škole. Takže ja som išla o mesiac neskôr, jak čo druhý. Dobre, ja som mala aj väčšie školy, jak čo druhý, ale...
0: Otec vás nahovoril, alebo však prehovoril?
1: On prehovoril, on povedal, že pôjde a koniec. Však on vedel, že z toho to by nebolo dožiť, čo bývalo, bola by sa mohla celý život a že sa také mohlo stať, že z dediny idú za učiteľov, aj to videl, že to bola veľká výhoda. A tam sme chodili 10 mesiaci a potom 3 roky sme museli chodiť. Ale sme vyučovali a v lete, v júna 14. či čo ja viem, keď sme prestali učiť, už aj sme išli na kurz a do jeseni sme chodili v lete.
0: Ešte do školy.
1: Však tam sme v Budapešti bývali, do školy sme chodili a skúšky sme museli tak robiť aké za tie 4 roky, za 3 roky. Rok sme mali už tedy a ešte 3 roky sme museli tak.
0: A kde ste vyučovali vtedy, ktoré bolo vaše prvé miesto?
1: Ja na Tótku Mlóši som sa dostala. Tak nás pomiešali, jak teraz čo farárov miešajú, že farár nemôže byť tam, kde sa narodil, až ho dali preč. Tak Tótku Mlóša Antal došiel do Mlinkov učiť, aj Kicejpali, a ja som išla do Tótku Mlóša. Však toľko sme mali práve peňazí doma, čo som sa dostala do Tótku Mlóša, aj ešte 20 forintov, alebo to mi mama chodera dali, aby sme si tam vedeli chlieb kúpiť, lebo tedy bola tiež ešte vždy veľká chudoba. A tak ja som sa dostala na Tótku Mlóš, ale musím povedať, že ten Sabo Čaba aj ten Bielik sa starali od nás, vždy išli hľadiť, že kde sme a čo robíme, a ja som im povedala, ja som v tom Tótku Mlóši bola. Dobre mi tam bolo, takí boli zlatí tam ľudia naozaj, lebo som tam bývala u jednej tety. Len tedy sa pamätám na to, že boli tam maliny, jak sme išli do školy. Na tých malinách boli také úsenice. Ale tí tedy ľudia naschvál mali, lebo to čo si kali tí úsenice. Ja som vždy len po prostriedku išla, a pravda, ja som došla spomedzi vrchov, dostala som sa tam na rovinu a dobre tam bolo pekne, aj tam bolo pekne, aj mi tam bolo dobre, ale ja som hovorila Sabočavovi, reku, až ma nedáte do Mlinkov, tak nebudem učiť, prestanem, bola by som prestala. Ja som v Dolnej zemi nebola navyknutá.
0: No a čo vám chýbalo podľa vás, hory alebo čo?
1: Ja si myslím, že hory aj dedina, ja som tu vyučovala, tu som sa narodila, tu som vyučovala myslím si, že tu aj zomrem.

0: Moji učitelia tu tedy neboli, keď som sa ja sem dostala. Však to bolo po 20 bola koľko rokov. Však ja som sem chodila, keď som mala 6 rokov, už tu boli všade noví učitelia u nás. Však tedy, keď som ja chodila do školy, boli ada traja učitelia. Tedy bola stará škola ešte. Potom sa urobila nová škola.
1: No teda, aké to bolo? Veď to bolo ako v rodine. Všetky decka, ktoré ste učili, ste poznali, všetkých rodičov.
0: Už tedy nás
1: rodičov
0: bolo viac, tu keď sme došli sem, ale už tež vyučoval na Kestúci. Ale Joša Dušaneka dali na Kestúc, on tu bol blíž. Laca Janskin ho dali, čo ja viem, do Zemplína. A ja už to, tedy nás bolo viac učiteľov a viac detí. Už to bolo v 51.
1: Chodili sem deti iba z Kerestu, z Mlinkov, alebo aj od susedov?
0: Bolo tu fajn deti, už tedy tu bolo mnoho detí. Prvú, tretiu vyučovala jedna učiteľka, druhú, štvrtú jedna učiteľka. A ja som vyučovala deti v nižších triedách, druhej, štvrtej vždy. A aj slovenčinu som vyučovala. Už tedy boli druhí učitelia, ale veľmi zlatí. To ja sa strašne s dobrým som pamätám na tých, ktorí sa sem dostali a tedy sa začala vyučovať v našej škole slovenčina v tom roku.
1: Vy keď ste boli malá, vy ste sa neučili
0: nikde,
1: po slovensky?
0: Nikde. Tu sa nevyučovala slovenčina až potom, keď sme...
1: Iba sa hovorilo po slovensky, ale neučilo sa po slovensky?
0: Po maďarsky sme sa naučili v školke, ale po slovensky sa nevyučovalo v škole. Vedeli sme veľmi dobre slovensky, ale ani na slovárať sme sa nesmeli, keď som ja chodila do školy.
1: Ako bola vtedy v kostole slovenčina? Najprv, keď ste boli malá?
0: Ja na to veľmi nepamätám, ako to bolo tedy, ale aj tedy maďarské omše boli najviac.
1: Spievali ste tam isto aj slovensky?
0: Spievať sa spievalo, lebo rektor bol, voľakedy vedel aj slovensky, ale omše boli ináč maďarské.

0: Takže ste začali vyučovať. Čo ste s tými deckami robili, okrem toho, že ste ich učili?
1: Okrem toho, ja som učila všeličo. Ja som učila aj slovenský, aj matematiku, všetko malé deti. Ale ja som ich učila spievať. Čo som ja mala deti, tí vždy veľmi pekne vedeli vyspevovať. Strašná chudoba bola, deti boli tedy veľmi dobré, ja si myslím tak. Lebo mala som aj takú triedu v štvrtej, Marloková Juli napríklad, aj Damienová Marta, aj títo, čo boli, že ich 7 išlo len za učiteľku z jednej triedy. 7. Učila sa slovenčina, učili sme ich spievať slovenské básničky.
0: Chodili ste niekam na výlety aj?
1: Chodili sme a trošku neskôr, keď tu bol Šipošár Pádiak riaditeľ, už tedy v škole boli aj tábory slovenské. Takže potom sa začali slovenské tábory. V Nových Zámkoch chodili sem učitelia, ale slovenský. Slovenský tábor. A my sme chodili do tábora do Sklených Teplíc s ním, ale tam sa sovaralo len slovenský.
0: A prečo do Sklených Teplíc?
1: Lebo títo noví Iršak Ujvarčania mali tam voláke známosti a tam sme chodili do Sklených Teplíc, do táborov. Ale sa tam veľmi veľa naučili deti. Za 3 týždne sme chodili. Za 3 týždne oni došli sem a za 3 týždne my sme išli tam. Len tedy učitelia nemali slobody v lete nič. Len s deťmi sme boli, ale to bolo veľmi krásny svet tedy ešte. Ja si myslím, že nám to tak bolo dobré, lebo aj oni, keď tu boli aj tedy, naše deti sa učili slovensky s nimi. A keď sme išli my, zase jej deti došli zase s nami, zase s tými sme sa veľmi dobré. Učiteľov sme mali známych aj teraz ešte, čo ich poznáme. Kamarátime sa s ním, možno niektorí aj zomreli. Ale...
0: Prečo ste začali robiť spevácky zbor, krúžok v škole?
1: Deti veľmi pekne vedeli spievať. Ešte vedia aj teraz za to, povedzme. Už teraz toľko nespievajú rodičia. Moja mama sa vždy s tým zabávala, že spievala. Hoci čo robila, ona si spievala, nebolo televízia, nebolo rádio, nebolo nič. A ona sa s tým zabávala, že vždy si vyspívala. Tak som sa ja len od nej naučila spievať. Deti zas tak rádi spievali, ja si myslím, lebo tedy v tom čase nebolo ešte toľko, že si sadli podľa stroja a televíziu hľadeli, lež oni boli rádi, keď mohli dojsť do spevokolu tam. Ja som popoludní bola s nima veľmi veľa, takže s nima sme spolu aj spievali. Nám urobili takú platňu veľkú, aj ju máme, takže ja som bola na ne hrdá. Oni aj dve samé spievali, Madloková Julia aj Papuček Vilmoš. V tretej triede, už keď spievali, už prvé miesto obsadili dvaja. V Biekerskej Čabe boli také slovenské súťaže, tedy bolo strašne veľa súťaží. Čak aj teraz, povedzme, chodí ale na zväz.
0: A kedy ste urobili pávy krúžok váš, mlínsky? A prečo?
1: Bola tu jedna rektorka, bola kedy taká v kostole, čo spievala. A volala nás, aby sme išli spievať do kostola. Však v kostole sa pekne, mali tedy pekné hlasy. A potom sme išli raz, že si zaspievame, sme si zaspievali. Vtedy sa začali títo pávie krúžky zakladať, keď sme boli v televízii, ale aj títo v dedinách boli títo dedinské dniže, čo ja viem, Mlinkov bol, Falunap, potom kade kde a už. Najprv sme začali len jak cirkevný zbor, takže raz sme si zaspievali, lebo tu sa spievali pašie už dávno, aj sa spievajú teraz. A tak od tej doby chodíme, 45 rokov bol teraz v septembri.

0: My sme mali šťastie, lebo chodil sem Alfred Borus za 17 rokov.
1: Zbierať nie, alebo nie, vás učiť? Nás.
0: Bola, ako sme sa raz v Budapešti stretli s ním a sme hovorili, že máme spevokol. A on tedy nemal ešte tak veľmi veľa práce. A potom ostal vedúcim Bartók rádiu, potom už prestal sem chodiť. A za 17 rokov každé 2 týždne tu bol. Takže my, čo sme vedeli piesne, on si ich napísal, napísal si ich koty a on povedal, že tuto treba spolu, tu treba zvlášť, a keď sme išli hoci kde, on nám vždy hovoril, že lebo keď sme chodili my, tak my sme boli taký svetkezetý inekar, lebo nás pravda svetkezet podporoval a hovorili nám, že len jednu, dve maďarské, aby sme zaspievali. On nám vždy hovoril, že nespievajte vy maďarské, lebo maďarské od vás viac vedia lepší spievať, ale slovenský nikto. Takže on nám vždy hovoril len slovenské a my sme sa ani maďarské piesne nikdy neučili. My len slovenský spievame. Aj moje deti len slovenský spievali. Spievali oni a maďarsky, to ich učila druhá učiteľka. Ale ja som ich učila len slovenský, lebo ja maďarsky tak neviem. Aj po reči sa mi vidieť. Jak idem lekárovi, volá, kde porad sa ma opýtajú, že maga mien, máš nielen besiel. Slávuš.

0: Vlastne vy ste svetoznáma vašimi kapustníkmi. Kedy ste začali byť gazdinkou? Naučili ste sa už doma pri mame, alebo keď ste sa vydali?
1: Ja v celé mojom živote som varila. Ja som vždy rada pracovala dnu. Nie rada okupávam. Aj také to sestra radšej robila, ja som nie, ale variť som sa naučila, lebo ja strašne rada vedem gazdovstvo tak dnu, ale naozaj len v kuchyni. A tí kapustníky to... U nás sa pekli kapustníky na všetkých svatých, lebo tedy pravda sa zešla rodina z cudzích dedín a tedy sa pekli kapustníky. Kapusta sa urodila, zemiaky sa urodili, múka sa urodila a tak tam sa pekli kapustníky. Keď došiel host, tak kapustník sa zohrála, to sa jedlo. A kapustníky sa pekli vždy na Štedrý deň, pred Vianocami na Štedrý deň. Tedy chodili, čo kravy pásol, kravár, tam hovorili kravár, čo kravy pásol a chodil vždy večer vianočné sviatky prijať a pri každém dome mu dali jeden kapustník aj víno. A to víno si vždy zlíval do jednej fľaše, však neviem, aké to bolo víno, lež si to pozlíval, lebo toľko nevládali vypiť a potom pravda si to zlívali. Len kapustníky nie vždy pečem už vtedy, lebo potom pečem kapustníky zase na gazdinku. No. Naše deti, všetko také, čo mnoho sa robí, oni to nie veľmi majú radi. Ani kapustníky nemajú tak radi. Také langoše, čo im upečem, také langoše, čo sa dajú kúpiť inde, také, keď im upečem, to zjedia, ale kapustové nie veľmi.

0: Odkedy ste členkou Zväzu Slovákov v Maďarsku?
1: Jak sa začal? To bolo voľakedy tak, že tento Sabočaba aj tento Bielik, oni boli vedúci zväzu. Ten zväz tedy ešte nebolo, že samospráva, aj čo ja viem. Takže boli župné
0: výbory.
1: Áno, vedľa tých sa pracovalo. Takže ja som tam bola zahlásená, lebo som si, teraz keď som už dostala araň diploma, musela som si ísť na Biekiesku Čabu, nie, musela som ísť spísať tá, lebo ja som tam bola, tam som začala a tam som mala všetky papiere od voľa kedy.
0: Ako čo, ako zväzáčka? Alebo
1: ako učiteľka, ale ten len zväz bol. Zväz sa staralo nás, ministerstvo bolo, ale už to potom neskôr, potom keď Jakabová Marika začala naozaj zväz, ale už vtedy sme boli všetci zväzáci aj, tá sme patrili. Ja si myslím, ja za to je to mne také strašné, že už tomu je 60 rokov asi. Nebolo to tedy tak, že aj samospráva, aj zväz, tedy len zväz, ale naozaj tie sa tak starali o nás, o Slovákov, vedeli, kto kde pracuje, po mene. Nebolo nás tak veľmi veľa, si myslím. Alebo nás bolo da viac. Alebo sme sa lepší

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme do materskej školy na Kölcseiho ulici v Bekerskej Čabe, kde sa od jej založenia v roku 1952 detičky učia aj po slovensky. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: Jadrová elektráreň v Pakši, ktorej prevádzku museli pre nízku hladinu Dunaja od konca júla postupne obmedziť na jednu turbínu z 8, v stredu večer dosiahla nominálny výkon. Fungujú turbíny všetkých 4 blokov, oznámil to na Facebooku predseda vlády Péter Maďar. Podľa neho experti v energetike a vodohospodárstve pracujú na dosiahnutí tohto výsledku už týždne a výstavba spodného prahu na Dunaji v Pakši napreduje rýchlejšie, ako sa plánovalo. Výkon jadrovej elektrárne Pakš sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektráreň v tom čase vyrábala iba 480 MW namiesto zvyčajných 2000. Atomová elektráreň Pakš pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Poľsko predlží do konca novembra na celom svojom území druhý stupeň teroristického ohrozenia a tretí stupeň ohrozenia na železničných tratiach. Rozhodnutie podpísal premiér Donald Tusk na základe protiteroristického zákona. Tretí stupeň na železniciach vstúpil do platnosti po sabotážnych útokoch na železnici v novembri 2025. Druhý stupeň bude od septembra platiť aj pre poľskú energetickú infraštruktúru nachádzajúcu sa mimo územia Poľska. Úrady nezverejnili, na ktoré objekty sa opatrenie vzťahuje. Na celom území krajiny zároveň vstúpi do platnosti druhý stupeň kybernetického ohrozenia. Druhý zo 4 stupňov si vyžaduje intenzívnejšie monitorovanie ohrozenej infraštruktúry. Tretí a doteraz najvyšší zavedený v Poľsku zahŕňa napríklad zavedenie pohotovostných služieb a postupov v prípade incidentov. Lídri gréckej a tureckej časti rozdeleného Cypru sa v stredu dohodli na pravidelných týždenných stretnutiach. Reagovali tak na výzvu generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, aby zintenzívnili prípravy na dlhodobo stagnujúce rokovania o zjednotení ostrova. Guterres sa osobne usiluje o obnovenie mierových rokovaní. V júli sa na Cypre stretol s prezidentom medzinárodne uznávanej Cyperskej republiky Nikosom Christodoulidisom a vodcom samozvanej Severocyperskej Tureckej republiky Tufanom Erhürmanom. Stredajšie stretnutie v nárazníkovej zóne pod kontrolou OSN bolo prvým osobným rokovaním oboch lídrov od Guterresovej návštevy. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo tretinu územia na severe ostrova. Reagovalo na prevrat cyperských Grékov podporovaný vojenskou chuntou v Aténach, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku. V súčasnosti je Cyprus rozdelený na severocyperskú Tureckú republiku, ktorú uznáva iba Turecko, a medzinárodne uznanú Cyperskú republiku, členskú krajinu Európskej únie, ktorá kontroluje väčšinu ostrova obývanú cyperskými Grékmi. Nepál zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia. Oblasti v horskom okrese Rasuva, kde žije približne 50 tisíc ľudí, boli podľa úradov mimoriadne postihnuté. Obyvateľov žijúcich na brehoch rieky Bhotekoši, ktorá pramení v Tibete a vlieva sa do nepálskej rieky Trisuli, vyzvali, aby sa presunuli do vyšších polôch. Miestne úrady podľa agentúry DPA oznámili, že ničivá blesková povodeň si vyžiadala smrť minimálne 8 ľudí, pričom 26 policajtov je nezvestných. Nepálske ministerstvo vodných zdrojov uviedlo, že povodne poškodili okrem ciest a mostov aj vodné elektrárne. V dôsledku týchto škôd došlo v oblasti k prerušeniu dodávok elektrickej energie.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno a veľmi teplo s občasnou kopovitou oblačnosťou bez zrážok. Juhovýchodný vietor prinesie so sebou saharský piesok. V noci klesnú teploty na 20 až 15 stupňov a cez deň vystúpia na 29 až 34 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia. Informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. Slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

0: Čabianska organizácia Slovákov sa podujala na obnovenie starého tabla, hovorí Ildiko Makajová.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou, citujem: Chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V decembri 2024 valné zhromaždenie Organizácie spojených národov schválilo pripomienku pod názvom Svetový deň jazier ako apel na vlády sveta, aby spolupracovali v snahe o zvýšenie povedomia o hodnote jazier. Svetovému dňu jazier patrí od roku 2025 v kalendári 27. august, čiže tento rok si ho pripomíname len po druhý krát. Od odolnosti jazerných ekosystémov záleží udržateľné hospodárenie a celkový rozvoj, lebo poskytujú základné funkcie a služby v súvislosti s vodou, zdravím a blahobytom. Prispievajú k regulácii klímy, pomáhajú ochladzovať planetu a zadržiavajú povodňovú vodu. Stav jazerného prostredia sa na celom svete zhoršuje, alarmuje OSN s tým, že jazera patria k najdôležitejším prírodným zdrojom na Zemi. Na našej modrej planéte sa nachádza viac ako 117 miliónov jazier, ktoré pokrývajú takmer 4% pevniny. Hoci väčšina sladkej vody je viazaná v ľadovcoch a podzemných zdrojoch, jazera obsahujú približne 90% povrchových zásob a preto predstavujú kľúčový zdroj ľahko dostupnej vody. Ak sa na jazera bude aj naďalej vyvíjať tlak, čaká ich zásadný úpadok. Do roku 2050 by hodnota týchto ekosystémov mohla klesnúť o pätinu. Znečistenie by sa mohlo viac než dvojnásobiť a emisie metánu prudko vzrásť, čo by ešte viac prehlbilo environmentálne i hospodárske straty. Jazera poskytujú životný priestor nespočetným druhom rýb, rastlín a živočíchov, ktorých populácia klesla za uplynulých 50 rokov až o 85%. Prírodný kapitál jazier je ohrozený kombináciou nadmerného využívania, znečistenia a klimatických zmien. Znečistenie je často dôsledkom splachovania hnojív, chemikálií či pevného odpadu, ktoré sa dostávajú priamo do jazier alebo do nich pritekajú riekami. Globálne oteplovanie tieto problémy ešte zhoršuje, vedie napríklad častejším a intenzívnejším povodňam. Už od 80. rokov minulého storočia sa každý druhý rok koná Svetová konferencia o jazerách. Odvtedy sa snaží naplňať poslanie podporovať vedecké prístupy k správe jazier a ich povodí. V súčasnosti je všeobecne uznávaná ako platforma, na ktorej si zástupcovia akademickej obce, vlád, občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a súkromného sektora vymieňajú názory, poznatky a skúsenosti s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s jazerami a ich povodiami na celom svete. Prvýkrát sa Svetová konferencia o jazerách uskutočnila na brehu jazera Biwa. Je to najväčšie sladkovodné jazero v Japonsku. Patrí medzi prastaré a jeho vek presahuje 4 milióny rokov. Jazero slúži ako zásobáreň pitnej vody. Pitnú vodu poskytuje približne 15 miliónom obyvateľov regiónu. V poradí 21. Svetová konferencia o jazerách sa uskutoční v auguste 2027 v tanzánskom meste Mwanza na brehu Viktorínho jazera. Jej hlavnou témou bude naše jazera, naša budúcnosť, spojenie vedy, politiky, praktického riadenia a ľudí pre svet s bezpečnými vodnými zdrojmi.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, o pár dní sa začne školský rok a pre trojročných sa začína škôlkársky život. Naše ratolesti sa zoznamujú so slovenčinou už v predškolských zariadeniach. Materská škola na Kölčejho ulici v Bekerskej Čabe je jednou zo štyroch v meste, kde sa učia detičky po slovensky. Deje sa tak od založenia tejto inštitúcie v roku 1952. Už štvrtý rok sa maličkým venuje Ajda Šerešová, odchovankyňa Slovenskej základnej školy a gymnázia v Bekerskej Čabe, ktorá absolvovala v Nitre. Kedy sa rozhodla, že budeš učiť v škôlke?
2: Učiť v škôlke, keď som skončila školu v Nitre, lebo tam som chodila na vysokú školu, tak vtedy urobila som aj bakalársky stupeň, aj magisterský. A keď som tam skončila, tam som začala robiť v jednej škôlke vo Vlčanoch. Tá je maďarská dedinka, ale jasné, že sa vyučuje slovenský jazyk, takže tam som začala a pol roku som tam robila. Potom som prišla naspäť, tu je moja rodina a všetci, ktoré ich poznám. Takže keď som prišla domov, povedali mi, že jedna pani učiteľka je do dôchodku a potrebujú takú učiteľku, ktorá vyučuje a vie po slovensky a vyučuje slovenský jazyk. Vtedy som rozhodla, že prídem sem a už 2 roky, áno, 2022 v septembri som začala tu. Tejto škôlke, áno.
1: Pochádzaš z Čaby, áno, tu žije tvoja rodina, áno. Takže máš slovenské korene?
2: Áno, áno, mám. Moja prastará babka vedela po slovensky, totul, tak sa varvia tu v Bekerskej Čabe, ale s ňou sa nikdy som nerozprávala, ale viem o nej, že vedela po slovensky.
1: Tu si chodila ty do slovenskej školy, áno. A preto si šla do Nitry.
2: Áno, áno, jasné, áno, spolu s žiačkami. Sme išli do Nitry, lebo sme chceli zlepšiť slovenčinu a mali sme dobrý vzťah so školou, takže preto sme sa rozhodli ísť na Slovensku.
1: Takže poďme už teraz sem. Takže učíš druhý rok, učíš maličkých a stredných, pretože máte zmiešané tieto triedy.
2: Veľmi radi sa učiť po slovensky, akože pre ich to je veľmi zaujímavé, že iný jazyk. A keď rozprávam im, tak otvoria sa očka a pozerajú sa na mňa, akože to je veľmi zaujímavé pre nich. A tak som začala, že v minulý rok sme boli maličky, v triede boli veľmi malí a spolu s maďarčinou ja rada učím aj slovenčinu, takže vždycky niečo malé im učím. Také základné veci, že ďakujem pekne, dobrú chuť vám prajem, prosím si zubnú pastu, môžem ísť na záchod. A to tu už v tejto triede, v strednej malej triede už dosť dobre vedia. A vedia, že keď som ja v triede, tak musia tieto veci po slovensky. Nie, že musia, ale sa naučili, že to takto treba a vôbec nerobia im to problém.
1: Je vyhradený nejaký deň alebo nejaký čas v dni, keď hovoríš po slovensky, alebo môžeš sa na nich hocikedy obrátiť s týmito krátkymi frázami?
2: Hocikedy, akože každý deň od rána do popoludnia rozprávam im také základné veci. Jasné, že aj po maďarsky niekedy to preložím, ale snažím sa to spolu akože na celý deň.
1: Takže môžeš povedať, poď sem. Jasne. Alebo nebehaj,
2: áno,
1: alebo
2: áno.
1: Ticho.
2: Ticho, áno. Zatvor si dvere, umy si ruky, jasné, áno, áno. Také veci. A hlavne tie hravé piesničky, také pohybové hry, je ich to akože najobľúbenejšie aktivity. Hlava, ramena, kolena, palce, kukulienka a keď idú spať, tak veľmi veľa pesničky im spievam, akože
1: uspávanky?
2: Áno, uspávanky, aj uspávanky.
1: No, ale ľúbia to.
2: Ľúbia, veľmi. Akože nie sú perfektné a nevedia všetko, ale tak ideme od maličky do veľkej triedy, tak vo veľkej triede už si myslím, že budú dosť dobre komunikovať. Aha. Hlavne tie základné veci.
3: Dnes vás sviatok moja mama, kričičku jej lásky dám, aby zavždy usmievala, maličko ju poboskám.

0: Táto škôlka má 70 rokov. Som sa dočítala, teoreticky 72, ano. Lebo v 2022. Ano. Oslavovala okrúhle výročie. Vždycky sa tu učilo po slovensky?
1: Áno, od začiatku. Vtedy ešte si myslím, že aj deti vedeli v domu, jasne. Trošku, bohužiaľ, to zmenšilo, tá výučba. A my sme, jedna škôlka sme zo Ostroh, z Bekeska Čeby, kde sa vyučuje slovenský jazyk. Takže to bohužiaľ klesalo z výučba slovenského jazyka. Ale...
0: Ešte je táto Tündirkert, pravda? Škôlka či záhrada Víl. A ešte je slovenská škola.
1: Áno.
0: Hovoríme o tom, pravda, pred 70 rokmi určite, že deti vedeli z domu ešte po slovensky. Teraz máš deti, na ktorých cítiš, že niečo slovenské v nich je?
1: Áno, jasné, však keď sa rozprávame spolu s rodičmi, tak aj oni povedia, že áno, detko, babka vie po slovensky a snažia sa komunikovať také veľmi, veľmi základné. Ďakujem pekne, dobré ráno.
0: Veci, moje milé, moje malé.
1: Áno, áno, tieto veci povedať. Ale aj na deti vidím, že ktoré majú lepšie schopnosti na slovenský jazyk. A poviem aj rodičmi, že áno, on alebo ona je veľmi dobrá v cudzích jazykoch, takže cítim, ja cítim to.
0: Ako sa k tomu stávajú rodičia? Nie je náhodou taký, ktorý povie, že netráp moje dieťa s týmto cudzím?
1: Nie, s tým sa som ešte nestretla. Každý rok na začiatku podpíšu, jasne, že papier, že môžem vyučovať im slovenský jazyk, ale nikdy som s tým nestretla, že no, tak moje dieťa nebude sa učiť po slovensky, takže hvala Bohu, majú dobrý prístup k tomu.
0: A máš metodiku? Akože máš materiály, na základe ktorých učíš?
1: Áno, áno, máme veľmi veľa obrázkov. Vyhrali sme súbeh. Aj túto sumu sme využili na také hračky, ktoré sme objednávali zo Slovenska, takže aj tieto používame. Veľmi malé kartičky alebo CD-čko, na ktoré sú slovenské pesničky. Takže áno, používame tieto metódy, alebo zoberiem laptop, ale aj škôlka má laptop. Také videá, malé, krátke, hravé videá, zaujímavé videá pustím im a spolu také aktívnejšie, že spýtam sa niečo, povedia odpoveď, potom to pozrieme na video, takže snažím sa tak komplexne.
2: Mamka moja, mamka drahá, budem dobrý, sľubujem, pretože ťa veľmi ľúbim, srdiečko ti darujem.
0: Hovoríme o Bekešskej Čabe, takže jasné, že nie len vo vašej škôlke sa učí slovenčina. Ste v nejakom kontakte aj so slovenskou školou, aj so záhradou Víl?
1: Áno, hlavne sa stretávame na takých akciách. Napríklad v Rumunsku sme boli v Nadľaku na stretnutie slovenských pedagógov. Aj tam sme sa porozprávali, že akože sme sa motivovali.
0: Ako čo, kto robí?
1: Áno, áno. A jasne, že sú ťažkosti. Povedali sme, že v budúcnosti by sme mohli silnejšie robiť alebo zmeniť niečo, lebo však každý vidí, že v budúcnosti možno, že ešte menšia skupina ľudí bude rozprávať po slovensky.
0: Áno, lebo teraz túto úlohu odovzdať slovenčinu nemá rodina, ale prevzala to úplne škola. Áno. A to je veľmi krásne, že už v škôlke sa začína, áno, lebo áno. Tie decka sa naučia hocičo. A cítiš to, že všetky sa naučia hocičo, že sú otvorené, majú tie hlavičky otvorené?
1: Áno, majú hlavičky otvorené. Jasné, že ktoré nemajú také schopnosti pre cudzí jazyk, pre ktorých je veľmi cudzí, tak oni ťažšie sa rozprávajú, akože ťažšie ma spýtajú, že môžem ísť na záchod, alebo nemajú taký dobrú výslovnosť. Takže sú medzi nimi
0: rozdiely,
1: ale sú otvorené, si myslím, že pre cudzí jazyk, ale si myslím, že to je aj na mňa, že ako hravo, ako s láskou im učím, takže to je veľmi dôležité, si myslím. Že ja ako mám kontakt so slovenskou jazykou. Pre mňa to je dôležité a to cítia aj oni.
0: Aha. Ako ich vieš zapáliť?
1: Áno.
0: Vyučuje sa tu aj angličtina alebo nemčina?
1: Tu v škôlke sa nevyučuje, ale chodia deti na krúžky, áno. Do inej budovy, áno. Dosť veľa z mojej triedy chodia na angličtinu asi 5. Každý máme o tom iný názor, že to potrebujú, nepotrebujú, ale keď rodičia takto sa rozhodli, tak nech idú.
0: No a hlavne maličky sú, takže naozaj tie hlavičky majú otvorené a všetko uvidí rodiči, či sa na to chytá alebo nie. Koľko máš detí v triede?
1: 20 detí mám v triede. 7 dievčat, 13 chlapcov.
0: Uh-huh. A koľko vás je učiteliek?
1: Dve sme učiteľky a jedna je vychovávateľka, vestunka.

0: Vaša škôlka má dve triedy.
1: Štyri. Najmenšia, menšia, stredná, to je zmiešaná, stredná veľká, to je zmiešaná, a čistá veľká, to je štvrtá trieda, to je. Áno, takže štyri triedy.
0: Ty si v škôlke sama učiteľka slovenčiny?
1: Áno, ja som iba jediná, ktorá vyučuje slovenský jazyk, a preto bolo veľmi dôležité, aby ma dostali, alebo aby som tu začala robiť, lebo druhá kolegyňa, ktorá vyučovala slovenský jazyk, išla do úchodku, a práve preto bolo veľmi dôležité, že už 70 rokov sa tu vyučuje slovenský jazyk, a aby som to pokračovala.
0: Aby to neprestalo. Takže ty si tu 100% dôležitá a potrebná v tejto triede, ako vieš ísť do tých druhých.
1: Keď príde moja kolegyňa okolo 10. alebo po 11. vtedy idem do druhej triedy, a ja robím krúžky. Akože nie celý deň som tam, alebo pol dní, ale iba neviem, hodinku, a urobím nejaké tematické veci, aktivity, takže tak vyučujem v inej triede.
0: Počuli ste rozhovor s učiteľkou materskej školy na Kojočejho ulici v Bekerskej Čabe Ajdou Šerešovou.

Milí poslucháči, a teraz pozvánka do hlavného mesta Slovenska. Na kultúrnej mape Bratislavy pribudlo nové miesto. 25. augusta sa slávnostne otvorila Art Gallery Incheba, priestor, ktorý chce spájať slovenských umelcov, generácie, príbehy a ľudí. Na ploche 2500 metrov štvorcových predstavuje viac ako 500 diel národných umelcov, profesionálnych maliarov a sochárov aj amatérskych fotografov. Tie prinášajú stovky rôznych príbehov, pohľadov a emócií. Fotografia sa stretáva s maľbou a sochou, etablovaní autori s amatérskymi tvorcami a rôzne generácie s rozmanitými pohľadmi na svet. Výstava predstavuje diela národných umelcov Albina Brunovského, Martina Benku, Oresta Dubaja, Vincenta Hložníka, Ladislava Snopeka, Jozefa Šturdíka či Jána Kulicha, ale aj ďalších významných výtvarníkov. Náklady na vybudovanie galérie poskytla Incheba a priestor vydala bezplatne. Aj tým chce otvoriť dvere umeniu a dať príležitosť tvorbe, ktorá si zaslúži byť videná. Súčasťou novej výstavy je aj pripomenutie 82. výročia Slovenského národného povstania. Jeho odkaz sa prostredníctvom umenia stretáva so súčasnosťou a pripomína hodnoty, ktoré formovali slovenskú spoločnosť. Art Gallery Incheba nechce zostať klasickou galériou s jedinou tvárou. Raz môže patriť fotografii, inokedy malbe či soche. Môže zaznieť hudbou, ožiť divadlom alebo diskusiou. Otvorená má byť aj základným umeleckým školám a výstavám tvorby ich žiakov. Zároveň môže vytvoriť výnimočnú kulisu pre významné životné okamihy, ako sú stužkové slávnosti či promócie. Variabilný koncept umožňuje priestoru meniť podobu od komornej vernisáže až po väčšie kultúrne, komunitné a spoločenské podujatia. Ambíciou je vytvoriť otvorené miesto pre umelcov, mladé talenty, školy, komunity a nové myšlienky, približovať umenie ľuďom a ľudí k sebe navzájom. Filozofia novej galérie v Bratislave je: budovy vytvárajú priestor, ale až ľudia mu dávajú život.

Milí poslucháči, štvrtkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.